20, klokken var 26, åbnede vi op med Bruce, Bongo og Guile, og så var det 25 her. Og det var Cici Katz fra 19. Strangers by Night. 24, Amazulu og 2K.